0: No da gleda da.
1: Torka lebak, torka. Torka, torka. Torka.
0: Torka. Torka. Moje ovo vidjeti kad bi joj rekao.
1: Torka, torka. Torka lebak. Ne, ne, sak, ne, sak, bak. Nje pa sam tu neki. Nje pa ngele sam te serin bi. Nje pa ngele sago. Nje pa ngele bege. Nje pa ngele nyanan bak. Fagul mbolem ku fi tew rek yalla djegina sey bakkar su defal ko. Defal lako. Thank you.